0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان خوشلر یکنلک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام میسی.

بوا کلر هفته یورت قایت پسیزی یوخلاب کلیمن بولودو بولودو ای بالام هر قتم دوشن بدن یکشن بگیت ساخلای من دپاقه سنن کلر هفته دیگنن زاده قایس کن